فيلم لوي ادگری مستنگ جوک پکا کستا آشا فلم نے ایلو بو لتا منگیشکر محمد رفی تنگ ٹوپا گن نسان ست لول سمکن آنند بخشی یانگ لو یانگ سکن لکشمی کانت پیارے لال